Omoun kokon tirmay se tayo. E la vie ba di sa. Tirmay se ish la te. La te se ish la vie. Nou ka fe tirmay, vey a santi mayo. Nou la pou elive yo, non pa ou gawe yo. Paola deklare tirmay pa di roche. Se pa dot ki yo menm ke fe la vie fleuri a dan jardin di menm. A force yo ba yo fè, c'est fè yo kachaye. Et ça kachaye fè, on doit vivre en bas fè. Ba yo kont l'amou yo, yo ke li mè l'amou. Mais pou yo sa si mè, ba yo tchè ou tchè bè. Ba yo sa ki fo yo, pou yo pe sa trase la rel divi.